mui vong vong tak em lunga ti leng rai me lom ti ro ale message kan in leng a bl song tu yan in firse urchela hi om chuan in lo play sakla ti a firse urchela gan ngai thang o bl song tu min lo ngai thla chor chor la chuan lal din pui hian in rj play le tur khan ang ma tan le lo ngai thla ve zong sung tan le rj ti tan le ka thian ti veng sang sang ami ti tan ron tia chuan din pui a po thian ti nen kam lo ngai thla mi lo ngai thlang sel kha kan du o o ke wala hian rj zol bo il play lai chuming moi te rol thar tan rol thar a ro in ding ron ti o rol thar chan ti la rol thar chan ti lai an lo sei thin ki kor tang ar hun lai ni me han ni mor on ta ming moi te ting ani don ila thana ron kap lat me ke ba han moi te reng nen aron ti me me ni khati ro ama ama nge po hi ki kor tang ar ha phelo blop tu khan ni ve thin thaw ni oh ming moi te han in zol bai ka lo me ron ti ake de hi ka lo mani om तो चलिए नेक्स्ट टाइम सुनेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग जो कि बीएल सॉन्ग थू की ओर से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है हेला पो ही एसएमएस कंसर्ट स्वाता जोंग जोंग तेतान तेखान कनरन थन सकले दो नने फिर से उड़ चला और ये फिल्म है रॉक स्टार से चलिए सुनते हैं फिर से उड़ चला